0: 7. augusta u Hrastovem dolu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo i Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši poslušalci.
3: Dobro jutro.
2: Ja, četrtek je in četrtkovo jutro se spodobi, da je zabavno. Tako da, evo, mi smo tukaj, da vam pošiljamo, kaj ne rečem, zabavo.
3: Ja, tepel iz jih nauma.
4: Ne, jaz sem mislila, da je vsak dan za to, da se imamo fajn. Ne samo
2: pa
4: četrtki.
2: Pa se veda, da je.
3: Če že moramo zbirati dan, je lahko pol vsaj petek zabavan. Da. Zakaj je četrtek zabavan?
4: Ne, jaz mislim, da oboje, ker četrtek je tam mal petek. In prav je, da gremo samo lušno glasbo naprej.
3: Tako
4: ne?
3: Je, prej smo omenili, da vas tepali ne bomo frajer in frajerke, bojo vas pa tepal ansambl Saša Avsenika z njihovo fajno žena me tepe.